0: Bueno, este rain de los Beatles, ¿eh? A ver si invocamos un poco también a la lluvia por esa zona de Vizcaya y del territorio vizcaíno nos vamos a Navarra, porque tal y como se avanzaba en Leitza, también se han visto obligados a tomar medidas para restringir el consumo del agua y además esto a tan solo unos días de sus fiestas de Santiburcio. David Anaut, Leitzako alkatea, egunon.
1: Egunon, bai, egunon.
0: Bueno, zein neurritan izan du eragina azken asteotako lehorteak zuen herriko ur hornidur horretan?
1: Bueno, hemen somatu duguna da, herriak izaten du ur deposito bat, ba, beste herri askotan bezala, ez da, hortik hornitzen da herria, eta bueno, horre sartzen den ur hortan, eta horreka hortan, bueno, ba, nabaritu da, etxira, bueno, argi samar bat, eta bueno, horrek sortu zion uri kezka noski, ba, herria hornitu behar delako, eta bereziki, ba, gauden datatan, ba, justo azte buruntan hasiko dira, zentuko baten pestak, eta bueno, ba, horrik uspen edo prebentzio ikuspegi horrekin, ba, nahiago izan dugu, eta nahiago, eta, bueno, kasi behartuta egon gara, ba, neurri batzuk hartzera, ba, pestak iritsi baino lehen, batziz ere, pestetan neurri horiek hartu barri izitzateko. Horren izan da, nola bita esateko, bos, gerta liteken hortara egokitzea, eta alde zaurretik neurri goki batzuk hartu, ba, bizkate behar den horreka berreskuratzeko, eta pestei, ba, lasaitasunez, eta bermez, eta noski, bueno, egunotan ere, ba, urro hornidore hori bermatuta, eta ziurtatu da okitzeko.
0: Hori da, hainbat muga eta debeku ezarri behar izan dituzue, uraren erabileran, eta izan ere, aste honetan zehar, herriko ura itxita dago, gauean zehar.
1: Gauean zar bai, hori da, horren, hemen kontu da hoxe, bueno, ba, zenbait faktoreren gatik ikusi da ez, ba, uraren konsumoak eta sarrerak eta irterak orde soreka bat gertatzen ari zela, ba, bueno, alde batitik izan ditzeke noski, ba, bila bete hemen eurik egin gabe apenaz, lehortea, oso temperatura altuak, horren horrek ere konsumoa ondigo ere badakar, gero, ba, oiko konsumare, bosa, ondia izaten da, eta gero noski, ba, egon litezken uri esoiek ere, bueno, horre egon litezke, ura eskapatzen dela, bueno, hori toki guztietan gerratzen den bezala, eta, bueno, horre guztiak ekarri du, ba, hoxe ez, desoreka hori, eta horren, ba, neurri batzuk hartu bar izan di, eta batez ere izan da alde batetik, bueno, ba, debeku batzuk oso zentzuzko gauzak ez da, ba, jardinak ureztatzea, edo kotxea garbitzea, edo etxetako pizina horiek betetzea, beste gelitzutea, bos, gomendio mailan ez, esateko, bueno, bos, egin ezagun, uraren konsumo oso arduratsua, ba, norberaren, bueno, etxe bizitzetan, eta norberaren konsumo pertsonala hori ere bai, ezta? Mm-hmm. Eta baratzetan daula, eta gero beste neurri batzuk izan dira gehiago, pues, igirelekoa ba, egun batzutarako iztea, eta gero bereziki izan da gauetan, ura iztea horren, bueno, gauetakoa bai jarri dela, pues, amaiketatik segitara, horrek sortu dezaken, bueno, eragozpen batzuk noski, baina, bueno, ba, kontrolatzeko eraman antzeko modukoak esango nukenik, eta, eta, bueno, kontua da, neurri horrek bai laguntzen dula asko, depositon dagoen ur maila hori ere berreskuratzen. Gauetan izita egotak berak hor laguntzen digu, egoera hobetzen ari da, eta gure asmoa da noski, bueno, ba, zezetara bat ez ere, ze hor burkonsumoa handitu ingo da, gozo jakine da, ba, horretara eriztea, ba, berme batzuekin da, garantia batzuekin da, bueno, ba, herritarren bestetarako zean nahi eta eskubide hori ere, ba, ez kantetzeko. Orduan, bueno, ba, nako data kritikoak izan nahi bestetakoak, ba, konsumoatik, eta nahi hau izan dugu, aurre hartu, neurri egoki batzu, baina, bueno, trastorno hondik ere sortzen ez zutenak orain hartu, eta iritsi, ba, berme horiekin, besteen hasiera horretara, eta, bueno, eta gero hortik aurrera, orduan, bueno, gero beste neurri bat hartu duguna noski da, bueno, hori lehendik ere egin

0: nola bateratuko zenituzkete uraren kontsumaren murrizketak Santiburtzioekin?
1: Bai, ba, nahiko goza komplikatu izan dut horrek, gainera inorken nahi ez duna, ez guk, ez herritarren oskin, orduan horregatik izan da pixa bate, ba, bueno, ja hortuaren gauzan nola etorzitzezken, basen zen guazen aurre hartzea, eta batez ere data gitarako, zegero behin pestak bazatuta, herriere, bueno, asko gelditzen da, jende asko kanpora, konsuma zeureski etxiko da, eta igual errexago izan liteke, ba, egoera kudeatzea, eta mosketak ere orduan eraman garrigoa, baina pentsetan, oa pestetan, ba, pentsa ezina da gauetan ura moztean oski, gauen dago bizitzakin. Herri alde zarrean mintzat, edo herri gunean. Orduan, ba, bueno, dena izan da, bisar, bueno, ba, aurre hartu, garaiz egin egin barrekoak, eta ja iristen garen behar den bezala ba, momentu garrantzitsu horretar hori garrantzitsu data.
0: Hori da. Bueno, Karrantzako alkateak esan digu ez, ez? Baina Leitzara iritsi alda gaurkoan euria?
1: Ez, ez hemen lainotu dago, baina esan zegoen, baina momentuz lehorra dago dena. Euria, bueno, aspaldiontan hoxe gaztu ikusi, baina guzti jandela, ez da ipare bat iagete, une baten zeo zer, baina, bueno, lehioa erik eta mendik guztia besterik ezago nola dagoen, badena horri du eta, bueno, ba, egoera iasateko urkontua bada, erriko urrorni dura, baina, bueno, mendietan ere, ba, zindak eta ere horra bintza zindazkatuz eta, ba, bai, bai, oza, hemen bezala toki guztian bezala, lehitzen ere nez eta oso toki berdea eta ezea izan, ba, hemen ere ura esan oski balioide infinitua, eta iturriak ere, pues, emaria ura sartzen da, depositoan, baina, bueno, maia ere izten joten da, garo, iturriak ere lehortu, abuztun gabe, abuztu oso horrendik horretinik, iraia, horron ba hemen batentu zibi garda eta ardura ziokatu eta denok, eta, bueno, ba, bai gu, bai herritarrak, bai fuguak bilatzen, bueno, denen artean ba, moldatuko da noski, baina hemen asko berlasatu gabe da.
0: Bai, ze gainera, baserritarrek hor zehatzmehatz aztertzen dutela ze eguraldia egingo duen, ala diote, San Isidro egunetik, maiatzaren 15az geroztik, ez duela euririk egin.
1: Bai, bai, bai, da garai oso luzea, eta gainera izan da, bueno, garai lorrak ere lehen hori izan du dira, baina nik uste hartengo izan dela justo oso lerra eta gainera oso beroa. Eta temperatura, osea, muturreko horiek eta inbeste egunetan, osea, horrek aregiago okatzen dugu zeza bakarria garei bateko lehorteak hori ere bada, baina gainera izan da oso oso luzea eta gainera oso oso beroa eta okerra goren diko. Horren, ba, bueno, ba, hori noski nabaritzen ari da, eta lehen pentsa ezin ezenak hasi ez, ba, jo, parku iparaldeko herrietan, ba, lako gora berak izatea, bueno, pues, onera ere klima ez da lehenko ura, udak ezberdinak izaten ari dira, iuri gutxi, aiatzen denen kolpeen, horrek ere ez du gehiagi balio. Eta, bueno, pues hori da gozat ulertzen hasi behar duna, eta klima gubintzatemen herria mertan izango du kontrolatu noski, baina herria hortara nola egokitzen den, bai, eta nik uste, bueno, gubetzela xe beste torreki guztiek ere, pues gogoeta hori egin marko du, horrengo urteotan nola egokitu datorren, bueno, ba, klima modelo beste berri honetara. Eta, bueno, ba, hortzan gabitza guain, guain momentu nahi duguna data kauntatik atera noski, baina eta kauntatik atera eta bere ala, hasi barko dure pentsatzen, o segitu berko dugu pentsatzen, ba, ba nola egin barri duguna horre, herria nola prestatu, eta bakoitzak bere buruaren nola prestatu. Norbanakoak, gehi, kolektiboak.
0: Beize, oraingoa lehenengo urtea izan da, horrelako neurriak hartzera behartuta ikusi zaretela?
1: Izan dira urte batzuk, ba, oita diko adibidez oso lehorra izan zen, eta hor momentu kritiko bat ere, baina, bueno, ba, atera zen murrizketarik eta apenas egin gabe, eta joan zen. Ikusle horten diferentzia dela, bueno, ba, lehortea horrelako da izan gainera, pues gainera bero ondigoa, eta zera, baina, bai, izan dira momentu batzuk, ba, hortxe, erabakitzeko bai ez, eta, bueno, azkenen pasatzen, ordutik ona ere, ba, ikusi da konsumo ere handitu dela, eta, bueno, kalorreon ditzke faktore batzu, ba, kontrolatzen zaila dienek ere, ba, uri esen kasuan, kau, ez da gauza bat ikusten dena. Horren bilak eta gindare, batzutan nagartzen dira, beste batzutan ez, konpondu orduko batzutan berria ere sortzen da. Orduan, ba, bueno, gauza asko die faktore asko, eta, bueno, gu behintza saritzen ari garena da, dozkoan frente guztitan, zehoz ere egiten, edo neurri batzuk hartzen, da, bueno, ba, tamainekoak, ez are beste munduko gauza. Gabanista, baina, bueno, bai, gira sortzen dula nolaiteko molestia, bereziki igual ordutegi jakin badutan entzako, baina, bueno, momentu ze gaueko itxiriste hori eramangarria da, egun batzutako da, eta espero ezagun, ba, ba, gero, ba, bueno, normal lago ibilializatea. Ikusiko, egoera aztertuko dut, horren erabera, joango, erabakiak hartzen.
0: Hori da, bintzate, azkar bilatu duzu egoeraren irtenbidea, eta bide honetik zuazte, beraz horrekin geratuko gara.
1: Hori da.
0: Ba, David Anaut, Leitzako alkatea, eskerrik asko gurean izateagatik eta animo zuei ere.
1: Ba, eskerrik asko, eta horren horretea.
0: Ondizan, agur.
1: Agur, bai.

liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Bueno, pues misterio resuelto, ¿eh? Ya sabemos lo que es la tanorexia y hemos aprendido una cosa más. 12 y 27 minutos del mediodía. Continúas escuchando Kale Nagusia en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Ez zaitez konformatua lan olako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.
1: Onda Vasca conecta.

0: Erlan Zurresti, eguerdion.
1: Eguerdion, zer moduz.
0: Bueno, egitaragua begiratuta, aztertuta, ikusten dugu familiari zuzendutako planak direla gehientsuenak, eh?
1: Ba, bai, bueno, azken finean, azkenengo urteotan, herribizi bat gure dugu izan Marbilla eta ben, eta bai txikerrak eta familiarteko planak, ba, nagusi dira geure egitaragoan.
0: Bueno, urtero moduan, basa jaiden etorerarekin emango diazue hasiera San Lorenzo jaiei, gero denak elkarrekin, ba, txupina zoan egon alizateko.
1: Ba, bai, ostegunean bihar hasiko ditugu jaiak, arratsaldeko seiretan, hasiko gara basa jairen etorrera itxaroten, turutakin, eta bueno, musikakin, eta txalapartakin, eta guzti, eta erraldoiekin, eta gero sortxiretan, ba, txupina zoa, eta bueno, txistorra dira, ohitura den moduan, txistorra da, eta bueno, pintxo moruna bere eukiko dugu, eta bueno, eta gero jaigiroa, trikitriza eta Roberto eta Mirenekin, denengo egunean.
0: Bueno, txistorra da, eta pintxo morunuak aipatu dituzu, baina egia da, orokorrean, batez ere herriko festa batean, ba, janarian oinarritzen diren ekintzek garrantzia handia daukatela, hori ondo baino hobeto dakizue zuen herrian maruri jataben, ze hortaz gain, izozkiak, paella, patata, tortilla, eta beste hainbat jaki dastatu izango ditugu egun hauetan zehar.
1: Ba, bai, jo, kriston, pila gauza ditugu horrelako ekitaldiak bezalakoak, ba, adibidez, ostiralean, zuk esan duzu moduan, ba, izozkien tailer bat dekogu, mentzako, gero zapatuen ja tortilla eta paia txapelketak bere, gero igandean bere badeko gubortik zerbait bere, eta gero astelenean, ba, mesan ostean, ba, luntza bere badeko gu, eta bueno, igandean herri baskari bere, así que bueno, badeko gu, zain beste jateko eta ondo edateko bere badeko gu.
0: Hori da, azkenean mai inguruan beti ba, festa garrantzitsuak ere sortzen dira, eh?
1: Bai, noski baiet. Beti dira egun politxak familiagaz eta lagunegaz ba, disfrutatzeko, ez da? Eta herrian bada, ba, asko sobeto.
0: Bueno, eta beste ekintzen artean playback txapelketa bereziki deigarria iruditu zait, gainera 12. edizioa da, baina nola dau?
1: Ba, bai, joa, azegin ja hainbat, orain hainbat urte ja 12 playback txapelketakin, eta kristalako deko...
0: Izugarrezko arrakasta, ez da? Zende asko animatzen da?
1: Arrakasta pilloa deko, eta gainera, ba, bai txikien artean badauze hainbeste aktuazio, eta gero nagusien artean bere, ba, badauz pikeak ja herrian, eta bueno, beste herrietako jendea bere hasi da etorten, zari bueno, nahiko desenteak deko guztio etxapeketan bere, eta bueno, hori da, gure intentzioa da, ba, jendea olako gauzetan bere parte hartzea, eta bueno, ondo pasatzea, ez da azken finean.
0: Bueno, beraz, herritarrek serio hartzen dute txapelketa hau?
1: Bai, eta gainera pike zanoak dauz, urtero olako koreografia ezberdinak egiten dituzte, eta bueno, oso politxe, egun oso politxe egoten da, eta gainera gehiago gauean ostiralean DJ-ak dauze horren ostean, así que bueno, denentzako, nagusintzako eta gazentzako.
0: Bueno, eta nagusiak ere hasieratik animatu ziren txapelketa honetan parte hartzena? Ze batzuetan beldurak izaten ditugu, eh?
1: Nagusiak gehiago, umeak baino gehiago.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Bueno, ba, ja, jateko aukera desente, zabala, aukera anitza daukagu, baita kasu honetan, ba, playback txapelketa batean parte hartzeko ere, baina kirola ardatz garrantzitsua izango da baita ere herriko jaietan.
1: Bai, bueno, ja, gu herri kirol mailan bere, hainbat ekitaldi ditugu herrian, lehenengo egunean, bueno, azkenengo egunean badeko guz, zalontxo egunean deko guz herrikirolak frontoian, eta gero arratsalean sokatira, eta igandean arratsaldez bere, ba, deko gu pilota partidua titin eta goñiren artean. Olako dei berezi bat horrelako jendea herrietara etorteko politxe izango delako, ze, bueno, olako jende nagusia izan arren pelota mailan, bueno, pik ezberdinak bere badauze haien artean, así que bueno, politxe izaten da.
0: Bez, pentsatzen dut horrelako ekintzekin inguruko herrietako jendea ere erakarriko duzuela.
1: Bueno, hori da ideia, bere, bai herriko jendea eta inguruko herrietako jendea etortea, horregatik adibidez zapatutan emitzen dugu bai autobusa bai Mungire bueltatzeko gauean, eta baita herriko inguruetako herrietara bere, bai Gatika, Laukiz eta Urdulizeraino emitzen dugu autobusa, metroraino, orduan, bueno, autobusa dago gau osoan, eta bueno, zapatuan, potentea danez bere, bueno, badeko guz horre bai Muntzain Wagonen kontzertua, Osabin Romeria eta DJ Ganbega, ordun, bueno, ba, holako ekitaldiak bere eta beste guztia, bai kirolanak eta jatekoak bere, bueno, ere herrientzako jendeantzako eta kanpotik etortzen den jendeantzako, ba, danontzat ondo pasatzeko.
0: Bueno, Muntzain Wagon taldea aipatu duzu, hain zuzen ere lehen entzun dugu elkarrizketari hasiera eman aurretik eta honek ere jende asko erakarriko duela pentsatzen dut. Horretarako autobus zerbitzu berezia ere antolatu duzu,
1: Bai, bueno, azken fina, azkenengo urteotan, gatza da Bizkaibusek imitzea gaueko gautxori zerbitzua, así que, bueno, goiko tratatzen dugu udaletzen modun, bai Mungira, bai Mungiak, bueno, Mungiko udalak imitzen dugu alboko herrietako jaietara autobusa, eta gu bere, ba, beste herri batzuekin batera, bueno, bai gatik alaukizera, laukizekin batera, ba, itzen dugu, ba, alboko herrietara bultatzeko autobus bat, etortzeko eta bultatzeko. Hainbat autobus dauz, ordu bat erritan, idut erritan, eta bost erritan direla autobusak, hasi que, bueno, nahi dauenak parranda txikirra bat egin aldau txikirra, eta nahi dauena parranda handia egin, ba, parranda handia egin aldau.
0: Hori da, bintzate, aukera badauka, gero erresetxera bueltatzeko.
1: Hori da,
0: begira,
1: hori da.
0: Ikusten dugu playback txapelketak ere inguruko herrietako jendea erakartzen duela, ze entzule batek dio Plentziatik ere jende asko joaten dela txapelketa horretan parte hartzera.
1: Bai. Eta gainera ikusiot bideo bat gainera, aurtengo Plentziako playback txapelketan, irabazi dagoena gainera, eta super aktuazio itxela egin dago, así que bueno, segura ez dakite ona etorko dan ala ez, baina bueno, holako txapelketa bere beti erakartzen dago jendie eta gauza politxe bere ikusten direz.
0: Bai, zalantzarik gabe ondo pasatzeko aukera paregabea da, baina egia da, ba, eguna handia abuztuaren 10ean dela San Lorenzo egunean, eta hor bai ikusten dugu tradizioa izango dela nagusi.
1: Bai, azken finean, bueno, tradizioa mesa beti izaten dugu, eta mesan ostean luntza izaten dugu, eta hori tradizionala da. Gero Euskal Lantzak deko guz bere erakustaldi bet, eta frontoien lehen komentatuan moduen, Rikirolan erakustaldie. Eta gero arratzalez, bueno, ba, sokatire gaztei talea datorre zibizino bat egitera, eta gero, bueno, larrabetsuko etxaferuen ikuski, izuna ikuko dugu, eta, bueno, ja hori amaitutean, ja, bueno, urrengo urtera arte amaiera jaiei, eta, bueno, basa jairi agurra, eta, bueno, eta zuak botako ditugu, así que, bueno, egun potentea bere.
0: Bai, azkenean, bueno, zuekin eta dena amaituko dituzue festak, zuretzat alkate moduan zein da, ba, egitarauaren unerik unkigarriena edo azpimarragarriena?
1: A ber, niretzat segurazki egun politxena da lehenengua. Lehenengua ze txupinazoa herri osoa biltzen da herrian, herriko jendea hurbiltzen da txistorra dara, eta bueno, herriko jende ikusten duzu, bai nagusia, bai gaztea, eta segurazki egun politxena herrien artekoa, herrikien artekoa lehenengo egunean. Da, niretzako segurazki bere ba, lehenengo egun eta ordu horiek izaten direz politxanak.
0: Bueno, eta lehen, aipatu dugu, baina agian asko kezakiten nor den Basajai.
1: Bueno, Basajai gure basapizti mitologikoa da, edo bai, gure pizti mitologikoa, jata mendia deko gu hemen Madrila taben, orduan, bueno, ba, jatako basoetatik datorren gure basapizti mitologikoa, eta bueno, hori da gure panpina edo bueno, gure figurea jaietan eta bueno, ba, beti etorten da menditik eta bueno, jai giroa eta jaiak alaitzeko, ezta?
0: Bueno, da zuen Celedon edo Mari jaia propioa.
1: Bai, hori izango da. Bai, entzeko parezido.
0: Bere akabe ezin diozu hasiera eman egitarau horri eta gainera non kontsultatu dezakegu egitarau guztia jakiteko zehatz mehatz zein ordutegietan eta ospatuko den ekintza bakoitza?
1: Ba, bai gure sare sozialetan, Maria eta Beko Udaletxeko sare sozialetan, eta gure webgunean bere, ordeko gu egitara guztia, eta, bueno, emetik mesua jendea ondo pasatzea, errespetatzea albokoari, eta, bueno, alden inian, ba, gauzak aztea, eta ondo pasatzea lagunekin, familiagaz, edo nahi dugunarekin.
0: Ba hori da, disfrutatzea, ondo pasatzea, ze azkenean gozatzeko aukera anitza daukagu datozen egunotan Maruri jataben, aipatu dugun moduan bihartik hasi, eta abuztuaren 10 arte, San Lorenzo egun arte. Erlantz Urresti, alkatea, eskerrik asko benetan gurean izateagatik, eta ondo baino hobeto joan daitezela jaiak, benetan.
1: Mil esker zeuei, eta, bueno, badakizute, jatabera etorri gure dozumenok, hemen eskusa baltasunez hartuko ditugu, bai alboko herrietako jendeak, edo beste herrietako jendeak, edo herriko jendea bere. Así que, agur bero bat.
0: Mil esker, rondo izan!
1: Barrin!

0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu. Alda Zortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugulan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.
0: Onda Vasca Conecta.